0: 商业竞争，要么成本领先，要么与众不同。曾经的中国，凭借性价比优势，一度成为世界工厂。但企业与产业总要不断升级换代，谋求向上的发展。从世界工厂到世界市场，用全球布局响应全球变局，以更高水平的开放之心顺应全球经济发展之势。商行天下不是征服，而是融入世界，服务全球。11月，阿拉木图的第一场雪。跟随雪花一起到来的，还有来自中国的快递包裹。中国的双十一已经成为全球的消费季。
1: 外国的客人他们越来越多。
2: 萨拉它是来自于哈萨克斯坦。
0: 线上的国际大卖场需要线下实体物流体系的强大支撑。最近几年，全球跨境电商包裹数量年均超100亿件，其中约40%包裹来自中国。48小时后，发往全球的货物已经集结西安，这里是中部地区的物流枢纽。
3: 原来我们是有这个通过伊犁再到霍尔果斯这样的一个发运，现在我们是直达到这个专线。
0: 智能分拣过后，跨境包裹将从古丝绸之路的起点西安再次出发，发往哈萨克斯坦，那也是共建“一带一路”的第一落点。72小时后，来自中国嘉兴的包裹已经到达哈萨克斯坦国家邮政物流中心。这是伊尔江工作的第20年，他管理的这个区域是目前哈萨克斯坦最大的物流分拣中心。眼前这套来自中国的自动化分拣系统运行刚满1年，直接带动近30%的业务增量。
4: Қытай компаниясымен шарт жасасқаннан кейін олар бізге мынау сұрыптау орталығымызға сұрыптау машинасын қойды. Сәлемдемелер арту үстінде. Қазіргі таңда тәулігіне 25-30 мың сәлемдеме келіп түседі.
0: 这套中国设备除了分拣，还有一个关键能力——清关。在跨境物流链路里，通关效率是保障时效的核心命门。中国企业向海外输出的不仅是单一设备，而是整合了供应链、数字科技和服务贸易为一体的解决方案。
4: 我们现在системаға бәрін толмен енгізетінбіз, оны таразыға қоятынбыз, содан кейін оны лентаға қоятынбыз. Оказывается, мынау тіркеу үстелі, өздеріңіз көріп отырсыздар мына. Мен сіздерге тағы да көрсете кетейін. 3 функцияны 1 функцияға ғана өткізіп отыр. Мынаны қоясың, система өзі қабылдап, ары қарай неге жібереді мына.
0: Тұңдау дөймен 是伊尔江他们沿用了6年的分拣线，数控系统来自美国。半个世纪前，国际快递巨头就铺好了跨国物流网络，绑定了国际清关的